9:18 minuta, započinjem s prelistavanjem dnevnog tiska. Idem prvo vidjeti što danas piše u nezavisnim novinama. Dramatične scene u Dalmaciji, vjetar bacao štandove na automobile. Banjalučko tužiteljstvo pustilo na slobodu skoro sve uhićene u akciji Kota. Evropska unija pravi novi krug partnera, gdje je u toj priči Bosna i Hercegovina. Koncert koji nikada nije održan, 40 godina od tragedije Crvene jabuke. Krtica dočekala Klopa, ko odaje tajne Njemačke.

0: predstojeći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

jedna od najpoznatijih scena ikad letećeg žanra. U prerijskoj tehnici vidimo dva tića. Jedan je na gljivi,